Який крал, Бокачев всемогучний, Господь единороєний Син Ісус Христос, Господь Бог, ягне Божє, Син Отчитов, Ти одємлеш гріхи света, усмили се нас. Ти одємлеш гріхи света, спрейми нашу прошню. Ти сидиш на десниці Отчитові, усмили се нас. Зака едино Ти си святи, едино Ти Господ, едино Ти найвищий, Ісус Христос, Святим Духом, у слави Бога Отчета. Амен. Молимо. Святи Бог, у своїй привидності нікого не запустиш, хто розтане звіст Твоєї любізні. Naj Ti s poštovanjem služimo in Te vedno ljubimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.